0: Գոմիդասը ցեզի ամեն օր դեղյակ գբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ
1: Գոմիդաս, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura

0: Bueno, comenzamos con el espacio de noticias. Las noticias que tenemos hoy son representantes políticos de Armenia y Artsaj, junto a dirigentes de la Federación Revolucionaria Armenia de la Fratash Naksutyun, conmemoraron el 2 de septiembre el 35 aniversario de la declaración de la independencia de la República Artsaj con un acto en el Panteón Militar de Yeraplur, donde depositaron flores en el monumento llamada de Artsaj. Durante la jornada participaron figuras políticas y públicas, así como representantes de la dirigencia política de Artsaj, quienes recordaron la declaración de la independencia de 1991. Y reclamaron mantener vigente la cuestión de los derechos y retorno de los armenios de Artsaj. Lilit Kaletsian, miembro del Bureau de la FRA y diputada de la facción opositora armenia de la Asamblea Nacional, afirmó que el aniversario quedó marcado por la situación actual de Artsaj tras la ofensiva militar azerbaiyana de septiembre de 2023 y el desplazamiento forzado de su población armenia.
1: Escuchamos las palabras de la diputada Galetsian en el marco de esta recordación.
2: Շնորհավորանք վառը անկեղծացած մի քիչ ծանր է եւ դժվարանում եմ անհավանտես միջավայրում խոսել շնորհավորանքի մասին, բայց բնականաբար սեպտեմբերի 2-ը պիտի արժևորենք, որովհետեւ մեր երկարատև պատմության մեջ արժանապատի օրերից մեկն է Արցախի ինքնորոշման, ինքնորոշված ապրելու, Արցախահայության իրավունքների եւ արժանապատվության պաշտպանության եւ պետականության գիտակցումի օրը։ Կարծում եմ արցախցիների եւ մեզ համար, երբ որ սեպտեմբերի 2-ին Արցախը որոշեց, Արցախայությունը որոշեց տեր կանգնել իր իրավունքներին, իր քաղաքական հերանեկարին եւ այդ օրվա ներկային։ Ցավոք սրտի քաղաքական ընթացքը եւ մանավանդ այս օրերը մեր պատմության ամենահիշարժան, ամենաերևելի, ամենաարժանապատիվ օրերից մեկը այսօր մթագնված է։ Մթագնված է օրվա քաղաքական իշխանության, վարածքի քաղաքականության, անհավասարակշիռ արտաքին քաղաքականության, նույնքան անհավասարակշիռ ներքին քաղաքականության արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ շարունակել իմ լավատեսությունը հակառակ այն հանգամանքի, որ այսօր գտնվում ենք Եռաբլուրում, ուր հանգչում են Արցախյան ազատամարտի եւ մեր բոլորի հավաքական արժանապատվության եւ իրավունքների պայքարի համար նահատակված մեր հերոսները, բայց ավելի քան նաեւ այս վայրի ընտրությունը Եռաբլուրում նշելու Արցախի անկախության օրը, իսկ սեպտեմբերի 2-ը Արցախի նախ եւ առաջ անկախության հռչակման օրը, արժևորելու պատմական այդ կարևորագույն հանգրվանը մեր կյանքում, տեղ կանգնելու նրան, որտեղ հակառակ որվա իշխանությունների բոլոր, ինչ ասեմ, ուրացման, դավաճանական, ես չեմ ախենում այդ բարերը բարձրաձայնելու այդ քաղաքականությունից, որևէ մեկի հրովարտակով կամ քաղաքական կանքով չի կարող փակվել Արցախյան էջը։ Եվ մեր այս
1: Traducimos parte de las palabras de Lilit Kaletsian, miembro del Bureau de la FRA. Los armenios de Artsaj decidieron alzarse por sus derechos, sus perspectivas políticas y su presente. Lamentablemente, uno de los días más memorables, visibles y dignos de nuestra historia se ha visto ensombrecido hoy. Se ha visto ensombrecido como consecuencia de la desequilibrada política exterior y la igualmente desequilibrada política interna llevadas a cabo por las autoridades políticas de turno. Galestian señaló además que el 2 de septiembre representa uno de los días más dignos de nuestra larga historia por su autodeterminación, la de Artsaj, la defensa de los derechos de sus habitantes y la construcción de instituciones estatales.

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.